Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam. Bembe man Nabi mana Muhammad Abdullah suar ngan da yang Nabi yo yete ko Muhammad yete ko Muhammad ba mako yete ko Abdullah ba mako yete ko Abdullah yuma ko yete ko Aminah ne Nabi yete ko Aminah. Muhammad yi hijjoro nyande altin min noti mi dina Abdullah yo ko nyande altin Muhammad da jogi do debbo goto dum e Fatimah bint Rasulullah minam bidu debbo goto jogi min wi mu jibil mana en modi ko mu modi jibil sidi mu sidi ma Allah sidi an duubi mana capanɗe jeeɗiɗi e duuɓi ɗiɗi wutte gooto a ja nafiti mi jokkanma ɗo yewtere Muhammadou Rasulullah mbiyamo Diaye Timote Touti Ndiaye